0: DJ Tai Chi. Nerdshit. Lupe. Just like that.
1: Copper rubber band, copper stop then.
0: Yeah.
1: Copper rubber band, copper stop then.
0: Yeah.
1: Up in a day treat, we a drop.
0: Rubber jammer, we a set.
1: We have a party tonight, so just watch. Tonight, my feel like spend some cash. Pull on the bends, just
0: pull up that bumbo zumbo.
1: Yeah.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha